0: ngo buti semba manje ngoba kibe imali baba. Lendaba yakho usubonga mina seriously baba, kibe imali manje baba. Funi ye blanco baba, funi ye no. Mala, asa.
1: Hayi wena mina ngicela ngabazap zap zap zap zap uzokelela wena manje awungicela ngabazap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap